すみつきませんか、あそこを行き払って、生で気球からカントリーミュージック、白い牛でも見つけましょうか。日の映る丘に、うん、彼女と二